0: Я теж нашим хоспіціум, волонтарішами, як теж власне локальною спільнотою власне з мешканцями власне в Яшунах чи в околицях.
1: Датки будуть збірані кожної неділі,